0: Mamba, bale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, ukumwe kip gani? M-Pesa kote.
1: Lakini bale ulewu.
2: Eya, unesango mofranga?
1: Kuzirito yarisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
2: Madi, nimefanya nini kwe?
1: Ama kushweke lake na makure kirete kutsemu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Eyo mamilo tulimo munabwile. Na mamoto manga hama una mulangiraka chimba chimbo mumuji. Oyuwa wanama ya somo la tami.
2: Eri langirirango konudoviko, chinga rekana ima yendago.
1: Abate abate bawanga, wabaka unuweli ngoji. Unabwile bakare ira.
2: Make nimeingia mai.
1: Na ilo bali murundia bakiri ya balabaye yo, baundi hauju.
2: Nomu kiliana yuke neta kuguliro yukwele nombole munduo shaka wata kumbinia ule haujue. Watakishimane ama watu wengine kama wunataka nunuwa lego pikipiki. Usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
3: Moto haujue.
1: Mata yeresuke shofrango mamre tulema veno.
3: Silikaline.
2: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
1: Neriwa nuwa yesu mamoto
3: haujue.
2: Na wane ne munawe ne mamabe ula mamoto haujue awamwila berenzila yebidi.
4: Ito na mamatu kazwa ni igoko parikingi owa mamoto haujue. Kanunya tututulanga mama mama satu itwa litwa gende fwe
2: f

0: kwe.
1: Sero ya mwe ngayete.
0: Omogu mamusa yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey.
0: Savo mamba yoya mala.
2: Savo mamba.
0: Sabuni ikau na kutivokose.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Kata katisaya bendule shonjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
1: Na yukua na pofu saidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Bataye savo mamba. Tuni mamba.
0: Weku noshe kulia sabuni. Yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
0: Kandi nikalite superior.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwenu.
0: Si, nasire no mokuroze maye nida ambiase ne afemichi ngombwe. Okorida ambiase iwe luwa Yehowa Mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nige muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marcel.
1: Okori Perusi ukea ya Yehowa Chitambala no hoa papa chinyon.
3: Fuwa mahikeche Roma iukandia ya Yehowa Stefano no hoa papa
0: Kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahikeche Pirisi iukandia ya Yehowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Chimi.
3: Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 06 668
0: ama 0 9 90 38 32 68.
2: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: tununue na kutumia sa